0: ترقی اور انضباط سے متعلق ترمیمی بل کو غور و خوض اور منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی خود نوشت کا اجرا کریں گے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے بھارت منڈپم میں ہر گھر ترنگا بائک ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ مشرقی راجستھان، وسطی مہاراشٹر، اڈیشا، جھارکھنڈ اور گنگائی مغربی بنگال میں آج شدید بارش سے متعلق الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اور نائجیریا کے لاگوس میں جاری دولت مشترکہ تلوار بازی چیمپئن شپ میں بھارتی تلوار بازوں کرن سنگھ، شرجن شینتی مول اور تنشکا کھتری نے سونے کے تمغے جیتے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج راجیہ سبھا میں کیرالا ریاست نام تبدیلی بل 2026 کو بحث اور منظوری کے لیے پیش کریں گے۔ لوک سبھا نے اس بل کو کل منظوری دے دی ہے۔ راجیہ سبھا میں قومی امداد باہمی ترقیاتی کارپوریشن ترمیمی بل 2026 کو بھی آج بحث اور منظوری کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے۔ لوک سبھا میں کانوں اور معدنیات کی ترقی اور انضباط سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو آج غور و خوض اور منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: کیرلا تبدیلی نام بل 2026 آئین کے پہلے شیڈول میں ریاست کیرلا کے نام کو کیرلم نام سے تبدیل کرے گا۔ اس بارے میں قانون ساز اسمبلی نے جون 2024 میں ایک قرارداد منظور کی تھی۔ کیرلا قانون ساز اسمبلی کی 2024 میں منظور ہوئی قرارداد میں مرکز سے کیرلا ریاست کے نام کو کیرلم کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ملیالم زبان میں ریاست کا نام کیرلم ہے، جبکہ آئین کے پہلے شیڈول میں اسے کیرلا لکھا گیا ہے۔ اس دوران کانوں اور معدنیات کی ترقی اور انضباط سے متعلق ترمیمی بل 2026 کا مقصد کانوں اور معدنیات کی ترقی اور انضباط سے متعلق 1957 کے قانون میں ترمیم کرنا ہے۔ وہیں اس بل کا مقصد بھارت کے کانکنی کے شعبے کو زیادہ مؤثر، سرمایہ کاری کے لیے زیادہ سازگار اور اہم معدنیات کے لیے ملک کی بڑھتی ضرورتوں سے ہم آہنگ کرنا بھی ہے۔ دلی سے دلنشین آرزو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبد المالک۔
0: وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی خود نوشت بھارت گنراجیہ کے وجے میرا جیون میرے سنگھرش کا اجرا کریں گے۔ وزیراعظم اس موقع پر تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ یہ خود نوشت سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی زندگی کے سفر، ان کے تجربوں، جد و جہد اور حصول یابیوں کا انتہائی ذاتی نوعیت کا خاکہ پیش کرتی ہے۔ ساتھ ہی ان کی شروعاتی زندگی سے لے کر بھارت کے 14ویں صدر جمہوریہ کے طور پر عوامی زندگی میں ان کی خدمات کا احاطہ کرتی ہیں۔ یہ کتاب ان اقدار، تجربوں اور حالات سے بھی واقف کراتی ہے جنہوں نے سابق صدر جمہوریہ کے سفر اور عوامی خدمت کو نمایاں کیا۔ وزیراعظم کی جانب سے خود نوشت کا اجرا بھارت کی سرکردہ عوامی شخصیات میں سے ایک کی زندگی اور ان کے تعاون کی نشاندہی کرنے کا موقع ہے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے اب سے کچھ دیر پہلے نئی دلی کے بھارت منڈپم میں ہر گھر ترنگا بائک ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ہر گھر ترنگا مہم کے تحت ملک بھر میں مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل شہریوں سے فخر، تعظیم اور عظمت کے ساتھ یوم آزادی منانے اور ترقی یافتہ بھارت کا عزم کرنے کی اپیل کی تھی۔ انسٹاگرام پر پوسٹ کیے گئے اپنے ویڈیو پیغام میں جناب مودی نے لوگوں سے ہر گھر ترنگا، گھر گھر ترنگا، ہر من ترنگا مہم کے حصے کے طور پر ہر گھر پر قومی پرچم لہرانے کی اپیل کی۔ کھیلوں اور نوجوانوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے آج صبح نئی دلی کے میجر دھیان چند اسٹیڈیم میں ہر گھر ترنگا سائیکل یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ جناب مانڈویا نے مائے بھارت رضاکاروں کے ساتھ دلی یونیورسٹی تک ریلی کی قیادت کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب مانڈویا نے کہا کہ 1000 سے زیادہ مائے بھارت رضاکاروں نے ریلی کے ذریعے ملک تک فٹنس کا پیغام پہنچایا ہے۔ جناب مانڈویا نے کسی بھی ملک کی ترقی یافتہ ملک بننے میں سائیکل چلانے کے فائدوں کو نمایاں کیا۔
2: دلی میں مائے بھارت کے 1000 سے ادھک والنٹیئرس نے ہر گھر ترنگا سائیکل یاترا کے دوارا دیش کو فٹنس کا سندیش دیا ہے۔ کوئی بھی راشٹر کو وکست راشٹر بننا ہے تو دیش کے ناگرک سوستھ رہے بہت آوشک ہے۔ سائیکلنگ یہ فٹنس کا سندیش ہے، پولوشن کا سولوشن ہے۔ چلو ہم سب لوگ ہماری ترنگا کی آن بان اور شان کے لیے، دیش کے یوا فٹ رہے، اس ہیتو کو سدھ کرنے کے لیے سائیکلنگ کرتے رہے۔
0: جموں کشمیر میں سری نگر کی مشہور ڈل جھیل کے کنارے سے متصل بولوارڈ روڈ پر آج عظیم ترنگا یاترا نکالی گئی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ریلی کی قیادت کی۔ जिसमें

0: ہزاروں طلبہ، سرکاری ملازمین، سیکیورٹی اہلکاروں اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ جھارکھنڈ میں جے پی ایس سی جے ایس ایس سی کے امیدواروں کا احتجاج 19ویں دن میں داخل ہو گیا ہے۔ طلبہ اپنی بھوک ہڑتال جاری رکھے ہوئے ہیں اور امتحانات میں مبینہ بےضابطگیوں پر کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ رانچی میں دیر رات ضلع انتظامیہ احتجاجی مظاہرے کی جگہ پر پہنچنے کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: طلبا نے کل شام خاموش مارچ نکالا اور کہا کہ یہ مارچ پرامن اور جمہوری طریقے سے ان کے مطالبات کو اٹھانے کے لیے تھا۔ بعد ازاں ضلع انتظامیہ کے افسران کی ایک ٹیم جے پال سنگھ منڈا اسٹیڈیم میں احتجاج کر رہے طلبا کے پاس پہنچی اور بھوک ہڑتال پر بیٹھے طلبا سے بات کی۔ طلبا رہنما نے کہا کہ انتظامیہ نے کور کمیٹی کے ممبران کی تفصیلات مانگی ہیں اور یقین دہانی کرائی کہ وہ اس عمل میں تعاون کر رہے ہیں۔ طلبا لیڈر دیویندر ناتھ مہتو مسلسل 10ویں دن بھوک ہڑتال پر ہیں اور ان کا صدر اسپتال میں علاج چل رہا ہے۔ بعد میں بی جے پی رہنما جن میں ریاستی جنرل سیکریٹری امر کمار بوری اور ریاست کے نائب صدر بھانو پرتاپ شاہی احتجاج کے مقام پر پہنچے اور طلبہ کے لیے حمایت کا اظہار کیا۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ممبئی کے ولے پارلے علاقے میں کل رات آگ لگنے کے حادثے میں 2 لوگوں کی موت ہو گئی اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ انتظامیہ کے مطابق یہ آگ ولے پارلے ویسٹ میں واقع 12ویں منزلہ عمارت کی 11ویں منزل پر لگی۔ بی ایم سی ممبئی فائر بریگیڈ کنٹرول روم کو رات 10 بجے کے قریب واقعے کی اطلاع ملی۔ بی ایم سی ممبئی فائر بریگیڈ، ایمبولنس اور دیگر خدمات کو فوری طور پر بروئے کار لایا گیا۔ دیر رات لگ بھگ 12:25 پر آگ پر قابو پایا گیا۔ مزید جانچ جاری ہے۔ پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر کی عوامی ایکشن کمیٹی نے دنیا بھر میں کشمیریوں سے کل مظاہروں کا انعقاد کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس طرح ان مظاہروں کو بین الاقوامی اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا ہے کہ کئی ملکوں میں پاکستانی سفارت خانوں اور سفارتی مشنوں کے باہر مظاہروں کا انعقاد کرنے کا منصوبہ ہے تاکہ پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسائل کی جانب بڑے پیمانے پر توجہ مبذول کرائی جا سکے۔ کمیٹی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ خطے میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے طاقت کے استعمال کے خلاف بین الاقوامی توجہ راغب کرنے کے لیے ریلیوں کا بھی انعقاد کرے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ بھی اعلان کیا کہ 14 اگست کو پاکستان کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا۔ کیرلم کے مختلف مندروں میں آج آبا و اجداد کو خراج عقیدت پیش کرنے سے متعلق روایتی رسم کرکی ڈاکا واوو بلی ادا کی جا رہی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: کیرلم میں آج صبح کرکی ڈاکا وایو بالی کی رسم شروع ہو گئی ہے۔ بیشتر مندروں میں یہ رسومات صبح 3:30 اور 5 کے درمیان شروع ہوئیں۔ ملیالم ماہ کرکی ڈاکا نئے چاند کے دن کو مرحومین کے لیے رسومات ادا کرنے کے لیے ہندو روایت میں انتہائی مقدس تصور کیا جاتا ہے۔ مختلف دیواس ووم بورڈز اور مندروں نے عقیدت مندوں کے لیے زبردست تیاریاں کی ہیں۔ بارش کے مد نظر ندیوں کے کناروں اور ساحلی علاقوں میں سیکیورٹی کا اضافی بندوبست کیا گیا ہے۔ اننت پورم سے اسمتی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبد المالک۔
0: بھارتی محکمہ موسمیات نے مشرقی راجستھان، وسطی مہاراشٹر، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور گنگائی مغربی بنگال میں آج شدید بارش سے متعلق اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے ملک کے شمال مشرقی حصوں، سکم، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، مشرقی راجستھان، چھتیس گڑھ، مغربی مدھیہ پردیش، مغربی راجستھان، گجرات، کونکن، گوا، پنجاب، اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور انڈمان اور نکوبار جزائر میں اگلے 2-3 کے دوران موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آندھرا پردیش، تلنگانہ، کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش اور راجستھان میں کل تک تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ہماچل پردیش کے مختلف مقامات پر مانسون کی لگاتار بارش کی وجہ سے روزمرہ کی زندگی میں رخنا پڑنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی مقامات پر مٹی کے تودے کھسکنے اور پتھروں کے گرنے کی وجہ سے آم و درخت متاثر ہے اور لوگوں کو بجلی اور پانی فراہمی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے ہماچل پردیش کے 6 ضلعوں میں اگلے 12 کے دوران شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर मकामात पर रुक रुक कर बारिश हो रही है जिससे कई इलाकों में मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। मंडी में जिला इंतजामिया ने मूसलाधार बारिश की वजह से मिट्टी के तोड़े खिसकने और पत्थर गिरने के खतरे के पेश नजर मंडी और कुल्लू के

0: درمیان قومی شاہراہ 21 اور منڈی اور جوگندر نگر کے درمیان قومی شاہراہ 154 پر کل رات سے موٹر گاڑیوں کی آمد و رفت پوری طرح معطل کر دی ہے. اس کے علاوہ ریاست کی دیگر 204 سڑکوں کو بھی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. اس دوران شملہ کے محکمہ موسمیات نے 6 ضلعوں کانگڑا، منڈی، کلو، شملہ، چمبا اور لاہور اسپیتی میں تیز بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. ریاستی حکومت نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ چوکس رہیں اور مقامی انتظامیہ کی جانب سے وقتاً فوقتاً جاری ہونے والی ہدایات پر عمل کریں. شملہ سے ریتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
1: ادھر اوڈیشہ میں ایک بار پھر دور دراز کے مقامات تک بارش ہونے کا امکان ہے، جبکہ خلیج بنگال پر ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بن رہا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے ریاست کے زیادہ تر مقامات پر ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش کی پیشگوئی کی ہے، حالانکہ اکا دکا مقامات پر کہیں تیز اور کہیں بہت تیز بارش ہو سکتی ہے. محکمہ نے آج انگول اور کیونجھار اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے، جبکہ بالاسور، بھدرک، جاجپور، کیندرپاڑا، کٹک اور سنبل پور سمیت دیگر کئی ضلعوں کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. ماہی گیروں کو صلاح دی گئی ہے کہ وہ سمندر میں اونچی لہریں اٹھنے کے مد نظر چوکس رہیں. زراعت اور کسانوں کے بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان آج نئی دلی میں ہریالی اماوسیہ کے موقع پر بڑے پیمانے پر شجرکاری مہم میں حصہ لیں گے. ملک بھر میں جناب چوہان کے ورکش متر ابھیان سے جڑے ہزاروں کارکن بھی ان کی اپیل پر اپنے اپنے گاؤں اور شہروں میں اس مہم میں حصہ لیں گے. ملک میں 50,000 سے زیادہ پودے لگانے کا اجتماعی عہد کیا گیا ہے. سپریم کورٹ نے باقی 19 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کہا ہے کہ وہ کینسر کو قابل اطلاع مرض قرار دینے پر غور کریں تاکہ مرض کا جلد پتہ لگایا جا سکے اور مریضوں کے مناسب علاج کو یقینی بنایا جا سکے. بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی والی ایک بینچ نے کل یہ ہدایات جاری کیں. عدالت کو بتایا گیا تھا کہ 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں سے 17 نے پارلیمانی قائمہ کمیٹی کی سفارشات کے بعد پہلے ہی قابل اطلاع بیماری کے طور پر کینسر کو نوٹیفائی کر دیا ہے. مرکز نے عدالت کو بتایا کہ صحت ریاست کا موضوع ہے اور واضح کیا کہ 17 ریاستوں نے پہلے ہی کینسر کو نوٹیفائی کر دیا ہے. نائجیریا کے لاگوس میں جاری دولت مشترکہ تلوار بازی چیمپئن شپ میں بھارت کی تمغے جیتنے والی متاثر کن کارکردگی کا سلسلہ جاری ہے. مردوں کے سینئر مقابلوں میں کل رات بھارت کے کرن سنگھ اور شرجن شنتی مول نے ملک کے لیے سونے کے تمغے جیتے. وہیں مردوں کے سینئر فوائل مقابلے میں بھارت کے تلوار باز تیجس پاٹل نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کانسے کا تمغہ جیتا. ادھر خواتین بھارتی تلوار بازوں نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور خواتین کے سینئر ای پی مقابلے میں 3 تمغے جیتے. ان میں تنیشا کھتری کا سونے کا تمغہ اور ان کی ہم وطن خوشی دابھاڑے کا چاندی کا تمغہ شامل ہے. یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عبد المالک.
2: شکریہ ضمیر. قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی کے لیے منتخب کیا ہے. روزنامہ پرتاپ کی ایک خبر کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی آج سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی خود نوشت بھارتیہ گنراجیہ کی وجے میرا جیون میرے سنگھرش کا اجرا کریں گے. اسی اخبار نے دلی اسمبلی میں قومی گیت وندے ماترم گونجنے اور وزیر اعلی ریکھا گپتا اور ممبران اسمبلی کے ترنگا لیے ہوئے اسمبلی پہنچنے کو بڑی خبر بنایا ہے.
1: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج راجیہ سبھا میں کیرالا ریاست کے نام کو تبدیل کرنے والا کیرالا تبدیلی انعام بل 2026 بحث اور منظوری کے لیے پیش کریں گے. لوک سبھا میں کانوں اور معدنیات کی ترقی اور انضباط سے متعلق ترمیمی بل کو غور و خوض اور منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی خود نوشت کا اجرا کریں گے. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے بھارت منڈپم میں ہر گھر ترنگا بائک ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. مشرقی راجستھان، وسطی مہاراشٹر، اوڈیشہ، جھارکھنڈ اور گنگائی مغربی بنگال میں آج شدید بارش سے متعلق الرٹ جاری کیا گیا ہے. اور نائجیریا کے لاگوس میں جاری دولت مشترکہ تلوار بازی چیمپئن شپ میں بھارتی تلوار بازوں کرن سنگھ، شرجن شنتی مول اور تنشکا کھتری نے سونے کے تمغے جیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے یہ خبرنامہ ختم ہوا.
3: مس سیما
4: جی،
3: ابھی پولیس اسٹیشن آئی ہے. رکیے ورنہ گھر آ جائیں گے.
4: کیوں؟ لیکن میں
3: اکیلے دوسرے کمرے میں جائیے. آپ کا بیٹا ہمارے کسٹڈی میں ہے اور آپ ڈیجیٹل اریسٹ میں ہو.
4: ڈیجیٹل اریسٹ؟
3: ایک لاکھ دو बच जाओगे।
4: इतने

0: الوار کا کام لیا۔ اس عہد کے متعدد اخبار اور خاص طور سے اردو اخبار جنہوں نے حکومت برطانیہ کی نیندیں حرام کر دیں۔ اردو اخبار کے محدود ذرائع کے باوجود اخباروں کی بے باکی، جرت اور حوصلہ مندی کا کوئی جواب نہ تھا۔ اردو زبان میں شائع ہونے والا پہلا اخبار جامع جہنما، جو سن 1822 میں کلکتہ سے شائع ہوا، اس کے مالک ہری ہردت اور ایڈیٹر لالا سدا سکھ لال تھے۔ اعداد و شمار پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو سن 1857 کے غدر تک اردو میں شائع ہونے والے تقریباً 122 اخبارات کا سرکاری ریکارڈ ملتا ہے۔ اردو صحافت کے محرما مولانا ظفر علی خان، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا حسرت موہانی، مولانا عبد الحمید اور ان کے علاوہ متعدد نام ہیں جو یقیناً قابل فخر ہیں۔ ان اہل قلم نے اردو صحافت کا معیار متعین کیا، اسے عروج عطا کیا اور قلم کو طاقت بخشی، جس کی وجہ سے اردو اخبار نے ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اکبر الہ آبادی کو یہ کہنا پڑا، کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو۔ اردو اخباروں کی اشاعت سے حکومت برطانیہ اتنی خائف تھی کہ اردو اخبار کے مالکان اور ایڈیٹروں کو قید کر لیا جاتا تھا، ان کی املاک ضبط کر لی جاتی تھی۔ انگریزوں کے مظالم کو بے نقاب کرنے اور ہندوستانی مجاہدین آزادی اور مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی حمایت کرنے کی پاداش میں انگریزوں نے سن 1857 کی جنگ آزادی کے دوران دہلی اردو اخبار کے معروف ایڈیٹر مولوی محمد باقر کو سزائے موت دی تھی۔ انہیں 16 ستمبر سن 1857 کو بغیر کسی عدالتی کارروائی کے کیپٹن ہٹسن کے حکم پر توپ کے دہانے یعنی توپ کے منہ پر باندھ کر گولے سے اڑا دیا گیا تھا۔ وہ اردو صحافت کی تاریخ کے پہلے شہید صحافی تھے جنہیں ہندوستان سے محبت کے جرم میں انگریزوں نے صفاکانہ موت دی تھی۔ سن 1857 کی جنگ آزادی کے دوران نکلنے والا ایک تاریخی اور انقلابی اردو اخبار تھا پیام آزادی۔ اس اخبار نے اپنے جرت مندانہ اداریوں سے ہندوستانیوں میں تحریک آزادی کی چنگاری کو خوب بھڑکایا۔ انگریزوں نے اس اخبار پر بھی پابندی لگا دی اور اس کے ایڈیٹر مرزا بیدار بخت کو گرفتار کر کے پھانسی دے دی۔ سامعین، آج کے ہمارے مقالے کا موضوع بھی یہی ہے، ہندوستان کی جنگ آزادی کا بے خوف اخبار پیام آزادی۔ یہ مقالہ پیش کر رہی ہیں ڈاکٹر درخشاں تاجور۔
1: انگریزوں کے خلاف ہندوستان گیر جد و جہد 1857 میں ہوئی، لیکن اس سے قبل بھی ملک کے طول و عرض میں چھوٹی چھوٹی بغاوتیں ہوئیں جنہیں انگریزوں نے کبھی اپنی حکمت عملی سے تو کبھی اپنے جابرانہ تشدد سے کچل دیا۔ اہل ہند کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت کا لاوا مسلسل پکتا رہا، اور جب مئی 1857 میں میرٹھ، دہلی اور ملک کے دوسرے علاقوں میں یہ لاوا آتش فشاں بن کر پھوٹا تو انگریز حیران رہ گئے، اور اس پر قابو پانے کے لیے 2 سال تک انہیں اپنی ساری طاقت جھونک دینی پڑی۔ انگریزوں کے خلاف نفرت کی چنگاری کو شعلہ جوالہ بنا دینے میں اردو کے جن شعرا و ادبا اور صحافیوں نے تعاون دیا، ان کی اگر فہرست مرتب کی جائے تو اس کے لیے کئی زخیم جلدیں درکار ہوں گی۔ یہ بات یقینی ہے کہ پریس اور اخبارات نے ملک کی دیگر زبانوں کی طرح خبریں شائع کرنے کی آڑ میں ہندوستانیوں کے ذہن و دل میں انگریز دشمنی کے جذبات بیدار کر کے انہیں غیر ملکی حاکموں کے خلاف سینہ سپر ہونے کا حوصلہ دیا۔ 1857 میں اردو صحافت کا کردار کچھ ایسا ہی رہا کہ اس دور کے اخبارات نے قلم کو تلوار بنا کر انگریزوں کے خلاف کچھ ایسا ماحول بنایا کہ گورنر جنرل لارڈ کیننگ کو 1857 کا ہنگامہ شروع ہونے کے بعد یہ اعتراف کرنا پڑا کہ دیسی اخباروں نے خبریں شائع کرنے کی آڑ میں ہندوستانی باشندوں کے دلوں میں دلیرانہ حد تک بغاوت کے جذبات پیدا کیے۔ یہ کام بڑی مستعدی، چالاکی اور عیاری سے انجام دیا گیا۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو ہم یہ محسوس کریں گے کہ 1857 میں اردو اخبارات نے انگریزوں کے

ظلم و جبر کے خلاف کھل کر آواز اٹھائی، اور یہ دعویٰ بھی شاید غلط نہ ہوگا کہ اردو صحافت نے اس دور میں قائدانہ کردار ادا کر کے شمع آزادی کو مسلسل روشن رکھا۔ اس کے لیے انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، تخت دار پر بھی چڑھے، ان کے اخبارات بند کیے گئے، ضمانتیں طلب کی گئیں، لیکن ہر قسم کی ایذا رسانی بھی ان کے حوصلوں کو کچل نہیں سکی۔ 1857 کا ہنگامہ ختم ہوا تو انگریزوں نے اردو پریس اور اخبارات پر جم کر غصہ نکالا۔ دہلی اردو اخبار کے ایڈیٹر مولوی محمد باقر کو گولی مار دی گئی، ان کے بیٹے محمد حسین آزاد مفرور ملزم قرار دیے گئے، ان کی گرفتاری کے لیے 500 روپے کا انعام بھی رکھا گیا، لیکن انگریز انہیں گرفتار نہیں کر سکے۔ صادق الاخبار کے ایڈیٹر کو جنگ آزادی میں حمایت کرنے کے جرم میں 3 سال قید بامشقت کی سزا ہوئی، ان کی جائیداد بھی ضبط کر لی گئی۔ کلکتہ کے اخبار گلشن نوبہار کے پریس کو بھی انگریزوں نے ضبط کر لیا۔ بریلی کے امدت الاخبار اور بدایوں کے حبیب الاخبار نے بھی 1857 کی جنگ آزادی میں اہم رول ادا کیا۔ ایسے ہی اہم اور نمایاں اخبارات میں پیام آزادی کا نام بھی لیا جا سکتا ہے، جسے نانا صاحب کے دیوان عظیم اللہ خان نے جاری کیا تھا۔ عظیم اللہ خان دراصل نانا صاحب کے ایک مقدمے کی پیروی کرنے کے لیے یورپ گئے تھے، وہاں ان کی ملاقات لندن ٹائمز کے خصوصی نمائندے ہارورڈ رسل سے ہوئی۔ رسل نے عظیم اللہ خان سے اس بات کا ذکر کیا کہ ہندوستان میں سیاسی اخبارات کی بہت کمی ہے، اور جو اخبارات نکل رہے ہیں ان کا معیار بھی بلند نہیں ہے۔ اس بات کا ذکر رسل نے اپنی کتاب وار ان کریمیا میں بھی کیا۔ عظیم اللہ خان ان کی اس بات سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنے دل میں ایک اخبار کا خاکہ بنا بھی لیا۔ جب وہ یورپ سے واپس آئے تو اپنے ساتھ ایک پرنٹنگ پریس بھی لائے۔ انہوں نے ہندوستان سے ایک اخبار نکالنے کا ارادہ کیا۔ ان کے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے قلعے سے بھی تعاون ملا۔ بہادر شاہ کی ایما اور ان کے پوتے مرزا بیدار بخت کے حکم سے دہلی سے فروری 1857 میں پیام آزادی نکلنا شروع ہو گیا۔ اس اخبار کی خاص بات یہ تھی کہ یہ فارسی کے ساتھ ساتھ دیوناگری رسم الخط میں بھی شائع ہوتا تھا۔ ستمبر 1857 سے یہ اخبار مراٹھی زبان میں جھانسی سے بھی شائع ہونے لگا۔ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کے دوران اس اخبار نے وہ سب کچھ شائع کیا جس سے اس تحریک کو تقویت پہنچ سکتی تھی۔ اس اخبار کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے ہندوستان کی دونوں بڑی قوموں، ہندو اور مسلمان، کو ایک پرچم کے تلے جمع کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ لندن ٹائمز کے خصوصی نمائندے ولیم رسل نے اس کی ایک کاپی اپنے اخبار کو بھیجی تھی۔ اس کاپی میں بہادر شاہ ظفر کا اعلان آزادی شائع ہوا تھا، جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ انگریزوں کو ملک سے نکال باہر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کے عوام متحد و متفق ہو کر ان کے خلاف سینہ سپر ہوں۔ ملاحظہ کیجئے، اس اعلان آزادی کا ایک اقتباس جو پیام آزادی میں شائع ہوا۔ ہندوستان کے ہندو اور مسلمانوں، اٹھو بھائیوں، اٹھو، خدا نے انسان کو جتنی برکتیں دی ہیں ان میں سب سے زیادہ قیمتی برکت آزادی کی ہے۔ وہ ظالم فرنگی جس نے دھوکے سے ہم سے یہ برکت چھین لی ہے، کیا ہمیشہ کے لیے ہمیں اس سے محروم رکھ سکے گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ فرنگیوں نے اتنے ظلم کیے ہیں کہ ان کے گناہوں کا پیالہ لبریز ہو چکا ہے۔ خدا اب نہیں چاہتا کہ تم خاموش رہو، کیونکہ اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے دلوں میں انگریزوں کو اپنے ملک سے نکالنے کی خواہش پیدا کر دی ہے، اور خدا کے فضل سے تم لوگوں کی بہادری سے جلد ہی انگریزوں کو اتنی کامل شکست ملے گی کہ ہمارے ملک ہندوستان میں ان کا ذرا بھی نشان نہیں رہ جائے گا۔ اس اخبار میں ہندو مسلم کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے بار بار اپیلیں شائع کی گئیں، ادارے لکھے گئے، جس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ انگریز بہت صفاق اور ظالم اور جابر حکمراں ہیں، وہ انہیں آپس میں بانٹ کر اس ملک پر اپنا اقتدار قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ ہندوستان کی دونوں بڑی قوموں، ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف سفارہ کریں تاکہ انہیں حکومت کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اس بات کی تصدیق کے لیے ملاحظہ کیجئے پیام آزادی میں شائع شدہ یہ اداریہ، جسے جی بی میلیسن نے اپنی کتاب ریڈ پیمفلٹ میں شائع کیا ہے۔
ہند کے باشندوں عرصے سے جس کا انتظار تھا آزادی کی وہ پاک گھڑی آن پہنچی. ہندوستان کے باشندے اب تک دھوکے میں آتے رہے اور اپنی ہی تلواروں سے اپنا گلا کاٹتے رہے. اب ہمیں ملک فروشی کے اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہیے. انگریز اب بھی اپنی دغابازی سے کام لیں گے, وہ ہندوؤں کو مسلمان

0: مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف ابھارنے کی کوشش کریں گے، لیکن بھائیوں ان کی چالوں اور فریب میں مت آنا۔ ہندو اور مسلمان بھائیوں، اپنے چھوٹے چھوٹے تفرقوں کو بھول جاؤ اور میدان جنگ میں ایک جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جاؤ۔ اس اخبار کی قدر و قیمت کا اعتراف کرتے ہوئے معروف مورخ اور صحافی ڈاکٹر سنت کمار لکھتے ہیں، یہ دیوناگری اور فارسی رسم الخط میں شائع ہوتا تھا، اس لیے یہ ہندی اور اردو صحافت کی مشترکہ میراث ہے، لیکن بدقسمتی سے اب اس کے شمارے کہیں دستیاب نہیں ہیں، اس لیے اس اخبار پر لکھنے کے لیے ہمیں انگریز مورخین اور اخبار نویسوں کے مضامین اور حوالوں کو ہی بنیاد بنانا پڑتا ہے۔ یہ آزادی کا بگل بجانے والا ہندوستان کا پہلا اخبار تھا اور اس کے مدیران اور قارئین نے شہادت قبول کر کے قومی صحافت کے پرچم کو سربلند کیا تھا۔ غرضے کی پیام آزادی ایک بے باک اور بے خوف اخبار تھا، یہ جانتے اور سمجھتے ہوئے کہ انگریز ظالم اور جابر حکمران ہیں، وہ ان کے عطاب کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ اس اخبار نے اپنی صحافتی ذمہ داریاں بخوبی نبھائیں اور انگریزوں کی ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف کھل کر لکھا، اور اس کا خمیازہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے قارئین کو بھی خوب خوب بھگتنا پڑا۔ جس گھر سے بھی اس اخبار کی کاپیاں برآمد ہو جاتی تھیں، انگریز انہیں باغی تصور کرتے تھے اور سولی پر لٹکا دیتے تھے۔ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی میں پیام آزادی کی قربانیاں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ ہمیں اردو صحافت کے معیار اور وقار کو سربلند رکھنے والے اس اخبار کی قربانیوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تاریخ کے اوراق میں انہیں جلی حروف میں رقم کرنا چاہیے۔
1: ہندوستان کی جنگ آزادی کا بے خوف اخبار پیام آزادی، یہ مقالہ پیش کر رہی تھیں ڈاکٹر درخشاں تاجور۔ اور آئیے سامعین، اب رخ کرتے ہیں کلام شاعر کی جانب۔ سماعت فرمائیے جناب شبیر عزیزی سے ان کا کلام۔